0: Slot and Live Game.
1: Господа, добър ден, въобще едно издание на Антена Енерджи заедно с Ерик Фокс, всеки работен ден от 12 до 15 часа на самия почеток. Фаби Хернандес, Роса, след 15.00, Just the Hits with Ерик Фокс, Антена Енерджи.

Mandrak, bezuslovna ljubav. I zna ko ja te gledam vo. Tamara, drama queen. Ти си дечко роден за сцена. Не ме око, всекогаш ти треба. От всекой мой смърт ти правиш филм. Не ми треба мене, baby, drama queen. Фикшън.